آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آبشار غزل پروگرام کے تحت آج ہم بات کریں گے بہادر شاہ ظفر کی حیات اور شاعری کے عنوان پر۔ سامعین، مغلیہ سلطنت کے آخری تخت نشین بادشاہ بہادر شاہ کی ولادت اکبر شاہ ثانی کے زمانہ ولی عہدی میں 18 شعبان 1189 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1775 کو ہفتے کے روز غروب آفتاب کے وقت دہلی میں ہوئی۔ ابو ظفر تاریخی نام تھا جس کے اعداد 1189 ہوتے ہیں۔ اپنے تاریخی نام ابو ظفر کی رعایت ہی سے انہوں نے اپنا تخلص ظفر رکھا تھا۔ ظفر کی تعلیم و تربیت قلعہ معلی میں پورے اہتمام کے ساتھ ہوئی، جہاں مختلف علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ بہادر شاہ قلعے کی زندگی اور وہاں کے مختلف کاموں میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ قلعے کے دستور کے مطابق بہادر شاہ ظفر کی شادی 9 عمری میں ہی کر دی گئی تھی، جس کے سبب وہ تاج پوشی کے وقت پوتے پوتیوں والے تھے۔ بادشاہ بہادر شاہ کی بیگمات کتنی تھیں، ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں، لیکن مختلف ذرائع سے یہ نام سامنے آتے ہیں: شرافت محل بیگم، زینت محل بیگم، تاج محل بیگم، شاہ آبادی بیگم، اختری محل بیگم، سرداری بیگم۔ ان میں زینت محل ان کی سب سے زیادہ چہیتی تھیں۔ ظفر کے تقریباً 16 بیٹے اور 31 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 12 شہزادے 1857 تک زندہ تھے۔ انگریزوں کی طرف سے ظفر کو 1 لاکھ روپے پینشن ملتی تھی، جو ان کے شاہانہ اخراجات کے لیے کافی نہیں تھی۔ ساہوکاروں کے تقاضے ان کو فکر مند رکھتے تھے۔ لال قلعے کے اندر چوریوں اور غبن کے واقعات شروع ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دہلی کی بادشاہت ختم کر دی جائے اور شہزادوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار روپیش کمار لال کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ اردو غزل کو سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ عام کرنا تھا۔ ان کی شاعری نے آنے والے ادوار کے کئی بڑے شاعروں کو متاثر کیا۔ بقول مولانا حالی، ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرہ کی خوبی ہے، اول تا آخر یکساں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ

سامعین، ابھی آپ گلوکار محمد رفیق کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ دوستوں، ظفر بطور شاعر اپنے زمانے میں مشہور و مقبول تھے۔ منشی کریم الدین طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں، شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمام ہندوستان میں اکثر قوالی ان کی غزلیں، گیت اور ٹھمریاں گاتے ہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کی شاعری محض زوال کا نوحہ نہیں بلکہ تہذیب دہلی کی آخری روشنی بھی ہے۔ ان کے کلام میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کی احکم اور ایک حساس دل صاحب ذوق اور تہذیب شناس شخصیت کی گہری آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ درد اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ ظفر کا دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، لیکن اس دکھ کو وہ جس سادگی، نرمی اور وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب ظرف انسان کی گواہی دیتا ہے۔ دوستوں، اسی معلومات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔